0: Tema Tavani CBC Kunit Tana Selma Ecosta when the Kangasin on Mita Siminga Gordon Kutak Apers Ila Nule Nulianos Matilutana Kitungang in Nick Tully Money Inutuluni Pakia Kalilos Matan at the Katima Kato Rotala Rotavani Kangasin on Mita Massiminga Mammy's on the Katima Jutaka Tilugit Tana only Katilugusaka in the long level.
1: Ila time Gordon Okokto, Arva Mutau Lertit, Kangersina Mutato Kaublutin, Takuning Ilitar Siniko, Katimatitsi Bluti, Ilina Artitsing Mata, Okalagar Tokoyo, Himagavito, Baluba, Kano, Ilaukatovit, Tagbani.
2: Ilinya Kanimatunga, Okaloika. Bikhak takarangat o kaktuluak katawblunga. Taam na inu sila rin na inungwi na lo ama IQ inu ikaw yung maya tukangin ni ilitiwali araw ya katawblunga ang maluubangan ng minak inuhim ni nuliangin ni kuga ma taap ko ananaw yut pikko siluk tatiya miangin ni at tukisialak lunga ermi ni talaw tunga salum maksay talaw tunga igat talaw tunga makay talaw tunga nakik saksi o tunga takami at tuwaga loak titlunga ama o kumay kami at tuwaga loak titlunga ublo taman anigobig sa takayumat every day is a different day tabaningin na lang itugot tukikat siya lalugo unik kakayakob kutam nag kapitok takatatak kauyok o kaloik sa katikaw yan na tilungat, kapitok tilungat ulinungun nirap ko, tayo man natut siya inusik po, o kumayik siya nariyabot, siya akang ikatami ato.
1: Tayo maukakavit nulia inuyun nilaw kimagman, kapini no takakakluti, mikitu laupan.
2: Tayo nanukaksik paralo ni tamani 8 months old kaluto ni 9 ana naminig lo ni awlay yung ito ni ila awlay yung ito tapka nutakag katalimat pingasukir ni ka maro ang nat tana nukangayok sa pangulik to ang nanik titiraw yak tiulik so ni nukaksik pa ako tiga yapakalung ni kalirwakalung ni makay ni utiralung ni miksok tiulik so ni erniluk taga pilirilik sutit piyun na niluktaam ni makitanik tuluan na rama o kaapiriyak tulaw si magama utok katyamon isumalut siya may lirama at suruloa lirama sagluyuti kanok tao apirilik pa at itukisiting nga tukisilang nga at o karamin nirit tamay arawin kapitok tarawit, titok tarawit, puluat itarawit, naam magtutit. Nirit siya kalutin, nukita siya lutit, ergotatit, nutakatit. At pimalik kimi ang nirit siya lugi, niritit siya likita, natukihit sulaw at wara.
1: Taim, nutakatit, may kilaw ko at taim na nutakalangutuin na maaktin lugo kano. Pilutiki heni lagi makaju himer na pit ikayok te kalauk pit kano ila apekot nakto tia
2: namagto ikayok te kalualaw ng itunga kisimay na uwanga mapamik sa laurap ki pero sa sugit aksyorong nakto o kumay sa nakto kiheni li ilin na katawaw yung lirama, inusila rin namin, inusila namin. Sunaw ba, kautama, anigubig saktakang naman, utu, tikaktulo ato nga, nubuyam ito at ilugo, tamaan itilu, tamakoy nakto alung man, ipagsak, sikin nilito atay na kami, nirumi ko ne, isuwa ko ne, sikin nilito atay na lirama, unik, ikuni nga apeksugaw law si mamma rama isumatiwi unikka kuyoblunga tamakkuninga apeqsuyarlunga unna tukihillaugara avati mikamatsiani taana sillami oqausiqarluni sillatiptinni ne yutini tamakkuninga amma avatiptinni oqausiqarluni social environment ino qatigiyaptinni ino qatigiyabut unna silla asijiqattartualuugman ino sertau taamna illangi upigusutsiatu ino qatibut illangi upigusungimiarluti taamna tukihillu laugat vaariqapku hunaumba pillerijiqalaoq illa isumattaqammaalaoq qapta taimna tunaan laangulauqsiumi maikki miskulauto ilitsititsia miaqimo matigut арвиармиутат юлерамайла арвиармиутат оқаруарту юлерама
1: има табанни қатаужуннарлутит маана нутагатит иннароққималеқмата эрнутақалерлутиллу таббунга тикитсумаақ мангаарпи иҳуманналауққимава убалуба атаатаулуамут иҳуманнангимеалауқпалуунни
2: иҳуманнангимеалауқту атата таббакатулерама саабиксатулерлунга илангинни какутикку я айяутарама окакатик самини писуарлунни амма окартарлутит унна тукиқатсиарлугу тукилиутсиарлугу униккааюгмат аторникуги магоқану аккеоортигиннулаармага амма қано аниго пиккақармага кя агалу ай яу жуми татунга
1: тайма перо кажаулоогабит атататсе куппинуугало ананатсеануналле кигене ангажоққаарилаорагни таманнау жернау жагыбо иннаулертуну фигижауллагилаоққоогабиттао
2: и наглигиоо лао нерама амма унна пуигусуиттуйага пероқсарвигиллаорапкит иккунинга актуусивик тақалерлунилу маанна мааннаулерту пилермат тааккуали актуувиксивик тақангилаортиллугу мианерианицаамиарлугит исумарсортуулу алерама мианеригапки инуйунне матта таима исумарсулисаалаоқ симаюнга
1: унау батао
2: и амма канори маоқарниақауйунга таманна таанна илитсиваллиарауйарнарма тукихинилутсиарлуни маккуттуйюхи ангутаугалуарувит арнаугалуарувит атуутиқартутит you are so special иманна куббартирпаптигит
1: яннарту таамна тайма оқалаугавит мене кэни тэмэрлути маккукту окатитит иҳумаққуларнарлуат набоактут иҳумаққортут игвит мене қилауқпутит
2: и маккукту окатигилаорта катамаккуа исумарсуйарлутит амма уванга мене кэни тэмэрлунга тайкунга анернеқарунниарти югитам таана сивуллерпа арнақуақаангулаорту титими атиқалаормат ми инуйуннеамат амма пианиксиамиарлугу пианиккапку оқортоқ битаа оқортоқ мианерианиксиамиарлугуттау пианилааакку амма исумарсортууллу алерама таима маанаму инуусераатуйамиарлугу амма оқареалаортунга укперусулаунгиттунга маккунинга арнақуақаани утоққани нунавини тоқармину қияяқтумиалау аақпаталуунниин пероққалаорама таи нақауимагапкуттао иқалугаалук амма даян веби иқалугаалук пеқатигияо ати нунакоорутитингуалау ати ангерама иқалугаалукну тикисартортули югапта таавунга қияама тикиалламиагатваариммага қия иккай лайк класс бак нутагаунимни кипингунератаамна аниллуни лайк утилау аумалууни кэяртулау аумалууни таманна upering ilaw sugo kaya nang mene atulir sugo atulilaw ako kaya miyak yulera mata na papero sugo kakto tuki kaya yagin kaya miyak kaya tamak ko alung mata upernak yun ang nakwa ka ang mautokay hila tuyo miyak yun apek huga katamatya
1: tay ma ikayoguang na yung ma ino katip tiniu galua ilan iko nalunat sa may yung ma naglikha tulo lao na lao tuti umbalu ba ahu may luti hunamut nutak katip juti gibluin ayok na galua tilugu kayo himay luni kihenyo na kop
2: Nuliari loktara pingasuningo kauhik sakangmat ilaluktangingo ikame anekuli we anekuwaki ilaluktaka anekuwaki anekuwaki okakatigihwa mangango pingahuning